وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار، أما بعد. Nerasaken dateng pengaosan ingkang sampun kelampah, ingriki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saketo ngertosi dateng punopo ingkang sak mampu kawulo ingkang sampun kawulo utawi ingkang badhe kawulo aturaken ingiki kelayan ringkes kawulo badih mbaleni sekedhik dateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supadosa dados runtut tambahipun manfaah kebikaipun manah kulolan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanah, amin ya rabbal alamin. Daipun Gusti Allah napa, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum. Gita Islam, inna ad-dina indallahil islam. Pun faham. Lah kok ngono? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum. Nggih. Wa may yakfur

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه